0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Bjørneparken har alt du vil ha.
4: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Hei, i dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
1: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
0: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
1: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
2: Bolærnøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet, og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
7: Jeg fant!
8: Hva fant du nå da?
7: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
8: Hvor fant du dette da?
7: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
9: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15, og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter, eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
10: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Drømmer du om å koble helt av? Å bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Bjørneparken har alt du vil ha.
4: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse. Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim Henneskole.
3: Åh, fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården I Annebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Fredrikstad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level! BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å... låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager, at det var bare her var plass. Så nå en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1. Der pris og kvalitet møtes.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause, endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt. Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.

0: Her VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis i Kroatia, reporter André Ødeby.
1: Brannen startet i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
0: I USA tre menn henrettet i tre forskjellige delstater på samme dag. I Tennessee ble en mann henrettet for et drap i 1985, mens en mann i Oklahoma ble henrettet for å ha drept kjæresten sin i 2003. I Alabama ble en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente i 2021. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter en brann i en bolig øst for Sandefjord sentrum sent i går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. Popstjernen Selena Gomez saksøkt av investorer etter å ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Investorene hevder de ble lurt til å tro at selskapet hadde nødvendig infrastruktur. Hverken Gomez eller hennes representant har kommentert saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Morgenshowet. God morgen!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
5: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier. Hara, så du kan komme og slippe ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Det skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
7: Hæ?
6: Slapp av, det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
2: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
8: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
1: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
7: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
8: Dette morgenshowet

0: fest i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
6: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevoll, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
7: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
8: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
9: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
8: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Jeg sier straks Ed Sheeran, først overskrift.
1: Her VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis i Kroatia. Reporter André Ødeby.
2: Brannen startet i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
1: Et droneangrep utløste brann i den russiske oljeeksporthavnen Ustluga i Finskebukta i natt. Ifølge guvernøren ble over 50 droner skutt ned i Leningrad-regionen som omkranser storbyen St. Petersburg. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har erklært valgseier i britiske Clacton før stemmene ferdig telt opp. Farage utløste suppleringsvalg da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Det skjedde samtidig som det ble stilt spørsmål ved en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovalutainvestor. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter brann i en bolig øst for Sandefjord sentrum sent i går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og ingen ble skadet da det i går kveld begynte å brenne i en enebolig i Sandefjord. Brannmannskapene fikk kontroll på brannen rundt midnatt. Det var ved 23:30 at nødetatene rykket ut etter melding om brannen, da det ble meldt om kraftig røykutvikling og flammer inne i bygget. Brannvesenet opplyser at det har brent i to rom, at det varme- og røykskader i boligen. Alle beboere ble raskt gjort rede for. Andelen uføre øker i Vestfold og Telemark, og i årets andre kvartal mottok 35.950 personer uføretrygd. Det drøyt 300 flere enn i samme periode i fjor, viser et tall fra NAV. Andelen av befolkningen mellom 18 og 68 år som mottok uføretrygd i Vestfold var på 12,8%, mens landsgjennomsnittet på 10,6. Ifølge NAV-direktør Anders Anundsen har personer som blir uføre ofte vært gjennom lange og omfattende oppfølgingsløp hos NAV, og han mener flere må få muligheten til å komme ut i arbeid tidligere. Og for andre året på rad Sandefjord kåret til landets beste styrte kommune. Resultatene ble presentert under Arendalsuka da kommuneindeksen 2026 ble lagt frem. Kåringen måler kommunene på blant annet hvor gode tjenester som leveres, økonomisk orden og hvordan ressurser brukes.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Akkurat her jeg sitter på kilen i Tønsberg nå, så det jo veldig blått, så ikke all verden still skyer, men det blir litt mer skidekke utover dagen, delvis skyet i periode fra start her, og relativt grått egentlig utover ettermiddagen, og kan komme en og annen regndråpe, men temperaturen den jo sommerlig den. Det en 17-18 grader nå, det blir opp på et par og 20.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Begynner å se konturen av litt morgenrush, men det ikke den voldsomme koken nå. Ikke skjedd noe heller, så skaper noen ekstra forsinkelser. Kollektivt så ser det greit ut på veien i Vestfold foreløpig.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow.
0: God fredagsmorgen, det jo bare å gratulere da. Vi har klart det, vi har kommet oss til ukens aller beste dag. Arbeidsukens slutt, den nær, og det jo deilig det. Spesielt for de som akkurat tilbake fra ferie, få lagt bena litt høyt igjen. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor vi straks tar en tur ut i Vestfold natten. Men først Ed Sheeran.

of Love, det på Radio Tønsberg. Riktig så god fredagsmorgen. Det det vi tar oss en tur ut i Vestfold natten. Da vi blant annet, det var sent i går kveld av denne branden I en vardeveien I Sandefjord, hvor det har blitt skader på en enebolig over to etasjer der. Ingen personskader, da det meldte politiet ganske så kjapt. Ellers, Nesbryggan på Nøtterøy I går kveld, der var en båtfører som ble tatt med til legevakten for blodprøve etter at han hadde holdt på å kjøre inn I en brygge der. Han var åpenbart beruset og han kjørte båten langt over til at hastighet, og det var vittner der som kontaktet politiet om mannen. Han var ikke veldig samarbeidsvillig, men ble hanket inn allikevel da, vel, da, og båten den ble fortøyd av mannskapet på politibåten. Mens rundt midnatt så måtte politiet rykke ut til Sandefjord sentrum etter melding om en beruset jente som hadde ramlet på en elsparkesykkel. Nå var det en 17 år gammel jente som klaget over smerter I skulderen. Hun fikk helsehjelp da, av ambulansepersonell, og politiet har opprettet sak på den hendelsen.

0: Tror jeg feller jeg planen til taus en fredagsmorgen. Og det jo fine planer det å ha foran helgen her på Radio Tønsberg. 14 minutter over 7, nå håper du har en fin en. Tar en kjapp pause med en Harry Styles, American Girls, straks.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektrisk oppdrag.
3: Moer Sandefjord AS, en del av elektrogruppen Moer.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
7: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
8: Welcome back!
9: Morgenshowet!

American Girls fra Harry Styles, det er på Radio Tønsberg. God fredagsmorgen, håper du har en strålende enda enn du måtte ta deg til akkurat nå. Vi kan jo kikke litt i avisene, og gjengangeren så handler om en jobb som ja, tydeligvis ikke har gjort det tilfredsstillende, for vi skal til strandpromenaden. Den ble jo også asfaltert så sent som i fjor, men ja da, nå må hele veien langs havnen freses opp og asfalteres på nytt, det bekrefter teamleder Lasse Haugland i Vestfold fylkeskommune til avisen. Her han sier at dekket kan visuelt da fremstå som tilfredsstillende, men så har det vært en rutinemessig kvalitetskontroll der, og den avdekket forhold da som kan gi redusert kvalitet og forventet levetid, og derfor altså fra rundkjøringen ved Rema 1000 i Lystlund og bort til Thon Hotel så må det utbedres, og det er i begge kjørefelt. Da det blir reklamasjonsarbeid her faktisk, og det vil ikke koste fylkeskommunen noe, men det kommer da til å ha mye å si på trafikkavviklingen. De skal jo prøve å få gjort det på nattestid. Det freses bort da natt til tirsdag neste uke, og så er asfaltering da påfølgende natten der, så får man se om man kommer i mål innen tiden. Får vi håpe da at man klarer å gjøre det ordentlig denne gangen, at ikke det må asfalteres på nytt, sånn for eksempel allerede til neste år, men asfalt skal vare lenger enn det, så satser på at det går greit for Horten, men litt annet romaden altså, det neste uke.

0: Og da hun var en av mine store ungdomskjærligheter, godeste Rachel Stevens, medlem av den der S-Club 7. De hadde vel en egen TV-serie og greier, og så var jo noen solo-varianter og diverse også da. Sweet Dreams, my LAX, det her på Radio Tønsberg. Det klokken blir 7:30, Charlie Puth og Changes kommer din vei, men først overskrifter. En mann I 50-årene løslatt etter å ha vært varetektsfengslet for drapsforsøk på sin stesønn på Sem I Tønsberg. Fornærmendes bistandsadvokat Steinar Thomassen sier han ikke kan forstå at det siktede ikke holdes I varetekt frem til saken kommer opp for retten, melder Tønsbergs Blad. Politiadvokat Lise Dalhaug opplyser at vilkårene for varetekt ikke lenger var til stede. Politiet avventer nå en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede som nekter straffskyld. Andelen uføre øker I Vestfold og Telemark, og I årets andre kvartal mottok 35 950 personer uføretrygd. Det drøyt 300 flere enn samme periode. Folkningen mellom 18 og 68 år som mottok uføretrygd I Vestfold var på 12,8%, mens landsgjennomsnittet på 10,6. Ifølge NAV-direktør Anders Anundsen har personer som blir uføre ofte vært gjennom lange og omfattende oppfølgingsløp hos NAV, og han mener flere må få muligheten til å komme ut I arbeidet tidligere. Vestfold fylkeskommune har fått nær 5 millioner kroner til et nytt prosjekt for karriereveiledning. Målet å gi ungdom tryggere utdanningsvalg og få flere til å fullføre videregående opplæring. De nye to samarbeidsmodellene skal I første omgang testes ut I Larvik og Horten. I Larvik skal de utvikle en mer helhetlig karriereveiledning gjennom hele skoleløpet, mens I Horten skal de styrke overgangen mellom ungdomsskole og videregående. Erfaringene fra de to kommunene skal deles og videreutvikles gjennom prosjektperioden. Og Ine Eriksen Søreide vant sin første partilederdebatt som Høyre-leder, ifølge terningkast fra fire medier. VG roste henne som rolig og trygg. Søreide avviste å forlenge drivstoffavgiftskuttene etter 1. september, og vil heller ha et skattekutt.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en del blått fra start I dag, men litt sånn skyer I horisonten og mer skyer. Det blir spesielt utover ettermiddagen og kvelden I dag, og det kan faktisk komme en annen regndråpe, men ikke noe store nedbørsmengder. Temperaturen på 17-18 grader. Det blir opp mot 22 varme I løpet av dagen, så grei sommerlig temp I hvert fall.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det går greit på veien, litt grann morgenrush, litt grann køer, men ikke meldt om noen hendelser som skaper ekstra trøbbel. For deg som ute og kjører kollektivt, så ser det også kurant ut flytog og ferger kommer og går når de skal.
3: Dette morgenshowet

0: bruker midtbanen, mens Larvik I turen de har hamret inn skåringer på fotballbanen. Mer om det I sportsnyhetene straks.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Synebo er både full og fin. En fredagsmorgen, 10 minutter over halv åtte nå. Her er sportsoverskriftene. Sandefjord har signert Tobias Børkjei igjen. Den 27 år gamle midtbanespilleren kommer gratis til klubben etter at kontrakten hans med Rapid Wien gikk ut før sommeren. Tidligere har Børkjei spilt for Rosenborg, Brøndby og Stabæk. Han har nå signert en kontrakt som gjelder ut 2027. Sandefjord, de har slitt stort med skader, og om siste på listen er Markus Melchior, som er ute for resten av sesongen. Klubben har det også tungt spillemessig, og ligger kun ett poeng over nedrykksstreken. Før helgens kamp mot Sarpsborg står Sandefjord med åtte strake kamper uten seier, og de har ikke skåret mål på sine tre siste matcher. Josefine Tomine Eriksen Ask kom seg ikke videre fra semifinalen på 400 meter under friidretts-EM i Birmingham, men allerede i dag kan hun få sin revansje, for hun er en del av det norske stafettlaget som skal løpe 4x400 meter. Forsøksheatet går kvart på 12. Der løper Eriksen Ask sammen med Amalie Juel, Kaitesi Ertsgaard og Lakeri Ertsgaard. Henriette Jæger står over kvaliken, men blir med på laget dersom Norge tar seg til en finale. Golfklubbene i Vestfold melder om rekordsesonger med kraftig medlemsvekst, særlig blant unge, det skriver Tønsbergs Blad. Tjøme Golfklubb har allerede spilt 30 000 nihullsrunder i år mot normalt 20 000, og det har vokst fra 700 til 900 medlemmer. Borre Golfklubb har for første gang passert 1000 medlemmer, og snittalderen i klubben er 10 år lavere enn i 2019. Så til breddefotballen, som har begynt å rulle igjen etter sommeren, og i fjerde divisjon for kvinner i opprykksligaen så fortsetter Ørnskåringsfesten. De vant hele 11-3 mot Solberg i Mjøndalen. I herrenes fjerde divisjon så ble det også kalaseseier for FK Eik Tønsberg 2, som slo Sandefjord Ballklubb med 8-2. Barkåker, de vant 3-1 hjemme mot Storebergan, mens Larvik Turn vant 4-0 borte mot Sandar. Og i herrenes sjette divisjon så ble det uavgjort 3-3 mellom Sem og Teie 2.

수놓아진 별 내우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이

My Universe, Coldplay og BTS. Og vi jo inne i et skolestart-univers. Veldig, veldig mange av oss da får til mandag, så braker det løs. Da jo mange som skal tilbake på skolen igjen. Og ikke minst da, så det veldig mange som skal inn i skolen for aller første gang. Skolestarterne, de er ikke ferdige med SFO da, for SFO har jo fortsatt, men det den offisielle skolestarten. Selv så har jo en 6-åring som relativt spent for det. Han har jo vært på SFO de siste ukene, og det har vært ganske så god stemning. Men nå jo, ja, vi skal vel kanskje ikke kalle det alvor, men nå det jo den offisielle skolestarten også som gjelder. Og da det greit å ta noen tips da fra en som vet litt hva det handler om, og det førsteklasselærer Kyril Lugg ved Trelleborg skole. Han har tatt en prat med Tønsbergs Blad her, og han sier da at foreldre, vi må rett og slett senke skuldrene før barnas skolestart, og han har tydelig på at det ikke er viktig da, hva barna kan fra før, for det jo mange som liksom stresset, de kan ikke lese, kan ikke skrive, men det bare en myte det. Dette krav om at barnet skal kunne det før de begynner på skolen, og Lugg sier her at det lek, trygghet og fellesskap som det aller viktigste av fundamentet for en god skolestart, og det ikke noen grunn til å tenke at barna skal forberede seg eller løftes til et bestemt nivå av foreldre før de kommer på skolen, for det der de skal med lære da, så da det bare å sende de av gårde med godt mot på mandag. Kjenner selv at det kommer til å bli litt grann spesielt, altså det har jo levert den på skolen på SFO sånn nå, men når det faktisk litt alvor der da, så blir det jo snodig det også, men det kommer vel forhåpentligvis til å gå veldig, veldig, veldig greit. Så jeg bare ønsker lykke til da, til alle skolestartere der ute, og foreldre i samme sleng.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
7: Hæ?
6: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
8: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
9: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
8: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
10: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
11: Morgenshowet.
12: Hold nå kjeft.
13: Check this out.
14: We play
13: hit
14: music.
15: That's right.
13: Morgenshowet.

0: Chris Holsten klar for å synge ABBA for deg etter overskriftene. Klokken, den 8.
1: Her VG-nyhetene. I Kroatia over 1000 personer evakuert, blant dem norske turister, etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Havnebyen ligger rundt 25 kilometer sørøst for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget i britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent i valget var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. I USA tre menn henrettet i tre forskjellige delstater på samme dag. Reporter André Ødeby har mer.
2: I Tennessee en mann henrettet for å ha drept en rengjøringsassistent på et motell i 1985, mens en mann i Oklahoma henrettet for å ha drept kjæresten sin i 2003. I Alabama en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente i 2021. Det første gang på over 15 år at tre personer har blitt henrettet på samme dag i USA.
1: En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. En mann i 20-årene pågrepet. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene. Andelen uføre øker i Vestfold og Telemark. Årets andre kvartal mottok 35.950 personer uføretrygd. Det drøyt 300 flere enn i samme periode i fjor, viser et tall fra NAV. Andelen av befolkningen mellom 18 og 68 år som mottok uføretrygd i Vestfold var på 12,8%, mens landsgjennomsnittet på 10,6%. Ifølge NAV-direktør Anders Anundsen har personer som blir uføre ofte vært gjennom lange og omfattende oppfølgingsløp hos NAV, og han mener flere må få muligheten til å komme ut i arbeid tidligere. En mann i 20-årene i Vestfold tingrett dømt til 45 dagers betinget fengsel og får 20 000 kroner i bot for å ha skaldet ekskjæresten til sin nåværende kjæreste i ansiktet. Mannen mener han ble provosert før voldsepisoden, noe retten ikke trodde på. Selv om volden normalt sett ville gitt ubetinget fengselsstraff, så landet retten på en betinget reaksjon, blant annet fordi dommen ikke skal få negative konsekvenser for mannens militærtjeneste. Og for andre året på rad Sandefjord kåret til landets best styrte kommune. Resultatene ble presentert under Arendalsuka da kommuneindeksen 2026 ble lagt frem. Kåringen måler kommunene på blant annet hvor gode tjenester de leverer, økonomisk orden og hvordan ressurser brukes.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det serveres noe sol fra start i dag, og det blir litt sånn til og fra da med skydekke utover morgenen og formiddagen her, mens til ettermiddagen og kvelden så det stort sett bare overskyet, men allikevel relativt grei temperatur. Det 18-19 grader nå, og det blir opp mot et par og 20, men samtidig kan faktisk komme en og andre regndråpe i løpet av ettermiddagstimene.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Ruller og går på veiene inne i rørstiden, men det ikke meldt noen store problemer der. Det fredag da, og det stadig noen som har ferie, så ikke all verdens til ko. Kollektivt så ser det greit ut.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Fortsatt god fredagsmorgen. Trivelig at du med her på Rantønsberg, hvor Kristoffer stadig på plass med Damian og David på gang. Det blir litt sommerlige toner etter Chris Holsten.

gang han med å planlegge neste sommer for min del, så ja, jeg tenker sjelden så langt frem I tid, så det får gå seg til etter hvert, men begynte å fundere på da, den sommeren her, har den vært fin eller ikke? Og må vel sies å ha vært relativt grei som fotballinteressert, så har den vært helt formidabel da, med tanke på fotball-VM og Norge sin innsats der, så det trekker jo selvfølgelig opp. Det har vært mye fint vær også, men det eneste litt sånn irriterende for egen del er jo at det har ikke blitt like mye bading som man kanskje skulle ønsket, og det jo fordi det har vært en del brennmaneter, og jeg ikke så glad I å bade, at jeg da må liksom finne luke mellom brennmanetene og kaste meg ut I og spre rette opp igjen og risikere om det blir brent der, så holdt meg litt mer på land enn kanskje planlagt der. Har hatt en uke på hytta I Sandefjord med familie, utenom det litt fjellturer og diverse. Jeg jo ikke blant de da som har vært på utenlandsferie blant annet da, men ja, jeg skal trille terning. Fotball-VM trekker jo formidabelt opp, så jeg lurer meg enda på en femmer eller sekser jeg også på hvordan sommeren har vært så langt, så får vi se da hvordan det blir med de siste ukene her, for vi må ikke glemme da at det tross alt bare 14. august I kalenderen og august. Det jo en sommermåned det også, og helgens vær blant annet. Det skal jo bli helt formidabelt, I hvert fall hva det gjelder temperaturer opp mot en 24-25 grader der, så stadig muligheter for å nyte litt I Vestfold.

0: Han er klar med Love Somebody. Men skal du også få en oversikt over badetemperaturen om et lite øyeblikk.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Hallo, sjef, det er Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare helva plass, og nå er det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
7: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no. Fremtidens måte å klippe plen på.
4: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Det vi alle vil, love somebody, morgenvollen, det på Radio Tønsberg. God fredag, vi tester badevannet.
1: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
0: I Holmestrand så får du 17 grader ved dulpen, det samme gjelder i Hagmannsparken så det 16 på Nordre Jarlsberg Brygge, i Horten 18 på Fyllinga, 19 grader på Løvøy i dag, så det 17,5 på Rørestrand og i Åsgårdstrand. I Tønsberg så får du 18 på Furulund og 17,5 på Ringsau, mens Fjærholmen der det 17,5, det samme gjelder på Havnehotell og Sjøbad ut på Tjøme, Bjerkøysundet der det målt 18 grader, og det har du også da på Nesbyen Bryggan. I Sandefjord 18 på Fiskebrygga, 17,5 i både Hummelvika og Loftrømbukta og i Tangenbukta, mens i Larvik så det 17,5 på Ådanesand, det samme på Stolpestad, mens i Trafjorden så meldes det om 18 grader, og Lydhusstranda har 17,5, så det jo fortsatt helt greie badetemperaturer, selv om jeg gjerne skulle ønsket da opp mot 20 for egen del.

0: GMT og Kids, det er på Radio Tønsberg, hvor du straks får ny musikk fra Kygo. Save My Love kommer, men først overskrifter. Klokken den blir 8:30. En mann I 50-årene løslatt etter å ha vært varetektsfengslet, siktet for drapsforsøk på sin stesønn på Sem I Tønsberg. Fornærmendes bistandsadvokat Steinar Thomassen sier han ikke kan forstå at det siktede ikke holdes I varetekt frem til saken kommer opp for retten, melder Tønsbergs Blad. Politiadvokat Lise Dalhaug opplyser at vilkårene for varetekt ikke lenger var til stede. Politiet avventer nå en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede, som nekter straffskyld. Andelen uføre øker I Vestfold og Telemark, og I årets andre kvartal mottok 35 950 personer uføretrygd. Det drøyt 300 flere enn samme periode I fjor, det viser et tall fra NAV. Andelen av befolkningen mellom 18 og 68 år som mottok uføretrygd I Vestfold var på 12,8%, mens landsgjennomsnittet på 10,6. Ifølge NAV-direktør Anders Anundsen har personer som blir uføre ofte vært gjennom lange og omfattende oppfølgingsløp hos NAV, og han mener flere må få muligheten til å komme ut I arbeidet tidligere. Vestfold fylkeskommune har fått nær 5 millioner kroner til et nytt prosjekt for karriereveiledning. Målet å gi ungdom tryggere utdanningsvalg og få flere til å fullføre videregående opplæring. De nye to samarbeidsmodellene skal I første omgang testes ut I Larvik og Horten. I Larvik skal de utvikle en mer helhetlig karriereveiledning gjennom hele skoleløpet, mens I Horten skal de styrke overgangen mellom ungdomsskole og videregående. Erfaringene fra de to kommunene skal deles og videreutvikles gjennom prosjektperioden. Og Ine Eriksen Søreide vant sin første partilederdebatt som Høyre-leder, ifølge terningkast fra fire medier. VG roste henne som rolig og trygg. Søreide avviste å forlenge drivstoffavgiftskuttene etter 1. september, og vil heller ha et skattekutt.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Vi begynner å nærme oss 20 grader allerede da det blir opp på et par og 20 I dag, så fine temperaturer, litt sånn delvis skyet, gode perioder med blå himmel nå fra start av da, men litt mer skydekke ut over ettermiddagen og kvelden, og det kan faktisk komme en og annen regndråpe, samtidig som det relativt rolig på vindfronten.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Begynner å avta litt I det lille som har vært av morgenrush, og det ikke noen store problemer på veiene. Det heller ikke I det kollektive, så en god fredag I så måte.
3: Dette morgenshowet

0: Det blir en klassiker fra Enrique Iglesias til radioen din straks, og så er det en ganske så fin dagens dobbel som ligger og lurer i horisont.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom Keramikk og Håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
5: Og fortell.
4: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
5: Det jo flott å høre.
4: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
6: Blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Not in love, Henrik Iglesias og Kelis, de her I morgenshowet fredagsmorgen. Og det sånn at friidretts-EM ruller jo videre det I Birmingham, og I dag så det jo en Vestfold-aksjon igjen da for Josefine Tomine Eriksen Aks. Hun jo en del av dette 4x400 meter stafettlaget som skal gjøre sitt forsøkshit I dag. Da de stiller jo hit 2, 12.46 går starten der, og hvis man kommer seg til finalen da, så kommer jo blant annet en rett jeger I når man stiller et enda sterkere lag, så det jo lov å håpe at det kan gå greit. Ellers så det jo litt kvalik for kvinnenes speed I dag. Sigrid Borge og Marie Therese Opps med der. Sondre Guttormsen, han skal jo I gang med stavsprangkonkurransen av kvaliken for herrer. Det 10:12 at det drar I gang, men dagens store variant da, det jo selvfølgelig 21.40 400 meter hekk for herrer finale der, og da har vi den store, store favoritten I Karsten Warholm som kan plukke enda et EM-gull. Det jo flere andre finaler som går I aftenen da, til fredagstakoen der, høyde for herrer, diskos for kvinner, så det 200 meter finale for menn, 800 meter da finale for kvinner, så det nok å få med seg på sportsfronten også I aften. Så får vi håpe da at det blir fullklaff I ja, tidlig ettermiddagstimer for Tomine, Josefine Tomine Eriksen Aks og det norske laget der, for da blir jo finale I løpet av helgen, og de har jo da hentet gullvarianter tidligere og kan jo fort gjøre det igjen.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

I dag så skal vi ta en tur over den ja, lille dammen, blir det vel da. Ikke til USA, men vi skal til Storbritannia, til England og til en av deres store popkvinner, da Ellie Goulding. Hun har jo vært litt sånn frem og tilbake med musikken i løpet av de siste årene, blant annet fordi hun har blitt mor, og så har det vært litt samlivsproblemer, men vi skal til noe av den spede begynnelse og det som la grunnlaget for en stor karriere. Du får med deg Lights etter I Need Your Love. I need

0: fingeravtrykk inn I helgen med Ellie Goulding I dagens dobbel. Du fikk I Need Your Love og Lights I det klokken begynner å nærme seg ni nyheter etter en liten pause.
1: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Oi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
5: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
5: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
6: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
0: Welcome back! Morgenshowet. BTS og Swim til radioen din etter overskriftene om klokken.
7: Her VG-nyhetene. I Kroatia 7 personer I livstruende skadet etter skogbrannen I Kispin Omis.
8: Det som startet som en gressbrann I går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell I byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar I slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
7: Reporter André Ødeby. I USA 3 menn henrettet I 3 forskjellige delstater på samme dag. Det har ikke skjedd siden 2010. Henrettelsene ble gjennomført I Tennessee, Oklahoma og Alabama. Ytre høyre politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget I britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene. Andelen uføre øker I Vestfold og Telemark. I årets andre kvartal mottok 35.950 personer uføretrygd. Det drøyt 300 flere enn I samme periode I fjor, viser et tall fra NAV. Andelen av befolkningen mellom 18 og 68 år som mottok uføretrygd I Vestfold var på 12,8%, mens landsgjennomsnittet på 10,6%. Ifølge NAV-direktør Anders Anundsen har personer som blir uføre ofte vært gjennom lange og omfattende oppfølgingsløp hos NAV, og han mener flere må få muligheten til å komme ut I arbeid tidligere. En man I 20-årene I Vestfold tingrett dømt til 45 dagers betinget fengsel og får 20 000 kroner I bot for å ha skaldet ekskjæresten til sin nåværende kjæreste I ansiktet. Mannen mener han ble provosert før voldsepisoden, noe retten ikke trodde på. Selv om volden normalt sett ville gitt ubetinget fengselsstraff, så landet retten på en betinget reaksjon, blant annet fordi dommen ikke skal få negative konsekvenser for mannens militærtjeneste. Og for andre året på rad Sandefjord kåret til landets best styrte kommune. Resultatene ble presentert under Arendals uka da kommuneindeksen 2026 ble lagt frem. Kåringen måler kommunene på blant annet hvor gode tjenester de leverer, økonomisk orden og hvordan ressurser brukes.
9: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det noe tilløp til sol fortsatt, da, men litt mer skydekke blir det utover formiddagen og ettermiddagen I dag, selv om solen skal klare å vise seg frem, og så blir det enda tettere mellom skyene til ettermiddagen og kvelden. Temperaturen den oppe og snuser på 20-tallet allerede, og det blir opp mot et par og 20 I dag, men kan også komme noen regndråper I kveld.
10: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det går greit på veiene, det rushtiden også over, ikke meldt om noen problemer I det hele tatt egentlig. Kollektivt så ser det ut til at flytog og ferger kommer og går når de skal.
11: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
12: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Ja, fortsatt god fredag. Håper du har en strålende hva du måtte ta deg til. Så hyggelig at du har fått på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på med plass. Har blant annet Mathilde Frey og Coldplay på gang, men først BTS.

0: live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by.
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning.
2: In the morning, in the shower.

tro. Tok hennes ånd, Mathilde Frey, det her på Radio Tønsberg. Og det du bør gjøre nå å ta til tastaturen. Gå inn på Radio Tønsberg sin Facebook-side og melde på din kandidat i månedens helligris. For ja da, vi tilbake. Nå etter sommeren har herlige premier fra Møbelringen, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie, Haircuts og Hageland Gjennestad. Så kjenner du noen som fortjener en liten oppmerksomhet nå, eventuelt om du fortjener den selv, da blir gjort litt stas på, enkelt og greit. Ja da, så bare å melde på sin kandidat. Så kan det være du eller din utvalgte da, som får en meget hyggelig overraskelse. Er det din kandidat, så kan det

0: Ja, si sammen fra Ed Sheeran kommer din vei straks. Det blir også ny musikk fra One Republic etter en liten pause, nå som klokken har blitt 13 minutter over 9.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
7: Thank God it's Friday.

Raven, det på Radio Tønsberg. Og det mange som har vært ute og reist og bodd på hotell i løpet av de siste ukene og månedene. Og da det fort noen som har nappet med seg litt diverse fra hotellrommet. For det jo noe man forventer når man sjekker inn på hotell. Det en oppredd seng der, du skal ha rene håndkler. Og så det flere da, som forventer at det sånne små flasker med sjampo og en såpe og diverse inne på badet. Og det ikke noen myte, nei da, det mange som tar med seg disse hjem. Det blant annet en undersøkelse som gjort for ikke så lenge siden, at 1000 personer ble spurt, og 54% sa at, ja da, jeg tar med disse små pakkene hjem. Du blant de, så må du for øvrig hugge til nå for den nye EU-regler på vei, og da skal noen av disse favoritttingene til turistene forsvinner, for man jobber da for å hindre at søppel og drit havner ute i naturen, og ting skal være mer resirkulerbart, og dermed så kommer det da direktiver om at disse små boksene med sjampo og flaskene og sånn, de skal forbys, det skal ikke være lov lenger. Og når EU kommer nå, ja da skal jo vi følge etter med disse EØS-avtalene, så du får hugge til og gjøre din greie da, hvis du blant de som samler på dette, eller bare tenker at det her gratis sjampo å få, for det kommer altså ikke til å være der i overskuelig

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by.
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning.
2: In the morning, in the shower.
1: Morgenshowet med Kristoffer.

Vagar en, ja. Ida lova det på Radio Tønsberg. Det klokken begynner å nærme seg halv ti. Håper du har en strålende fredags formiddag. Det jo varme forhold foreløpig, så vi kan jo åpne soltaket.

0: Nicky Orr og DCD på radioen din med Sam Fender og Elton John på gang, men først en nyhetsoppdatering. En mann i 50-årene løslatt etter å ha vært varetektsfengslet, siktet for drapsforsøk på sin stesønn på Msem i Tønsberg. Fornærmendes bistandsadvokat Steinar Thomassen sier han ikke kan forstå at det siktede ikke holdes i varetekt frem til saken kommer opp for retten, melder Tønsbergs Blad. Politiadvokat Lise Dalhaug opplyser at vilkårene for varetekt ikke lenger var til stede. Politiet avventer nå en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede, som nekter straffskyld. Andelen uføre øker i Vestfold og Telemark, og i årets andre kvartal mottok 35 950 personer uføretrygd. Det drøyt 300 flere enn samme periode i fjor, det viser et tall fra NAV. Andelen av befolkningen mellom 18 og 68 år som mottok uføretrygd i Vestfold var på 12,8%, mens landsgjennomsnittet er på 10,6. Ifølge NAV-direktør Anders Anundsen har personer som blir uføre ofte vært gjennom lange og omfattende oppfølgingsløp hos NAV, og han mener flere må få muligheten til å komme ut i arbeidet tidligere. Vestfold fylkeskommune har fått nær 5 millioner kroner til et nytt prosjekt for karriereveiledning. Målet er å gi ungdom tryggere utdanningsvalg og få flere til å fullføre videregående opplæring. De nye to samarbeidsmodellene skal i første omgang testes ut i Larvik og Horten. I Larvik skal de utvikle en mer helhetlig karriereveiledning gjennom hele skoleløpet, mens i Horten skal de styrke overgangen mellom ungdomsskole og videregående. Erfaringene fra de to kommunene skal deles og videreutvikles gjennom prosjektperioden. Og Ine Eriksen Søreide vant sin første partilederdebatt som Høyre-leder, ifølge terningkast fra fire medier. VG roste henne som rolig og trygg. Søreide avviste å forlenge drivstoffavgiftskuttene etter 1. september, og vil heller ha et skattekutt.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er litt sånn, ja, delvis skyet, gode perioder med blå himmel og solskinn fra start i dag, men det blir litt mer skydekke utover ettermiddagen og kvelden. Noen regndropper kan også komme, men temperaturen den er jo oppe rundt 20 grader allerede, og skal et par knepp til opp.
2: Dette er morgenshowet

0: Sandefjord, de har signert ny midtbanestrateg, mens Josefine Tomine Eriksen Aske, hun jakter EM-final. Mer om det I sportsnyhetene straks.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
5: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
6: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner.

oss den offisielle starten på helgen, fredagslåten. Den ikke alt for mange minutter unna en drøye tid her, så det bare å henge seg på videre i morgenshowet. Vi skal straks føre fra Karpe også, men først sportsoverskriftene. Sandefjord har signert Tobias Børkeie igjen. Den 27 år gamle midtbanespilleren kommer gratis til klubben etter at kontrakten hans med Rapid Wien gikk ut før sommeren. Tidligere har Børkeie spilt for Rosenborg, Brøndby og Stabæk. Han har nå signert en kontrakt som gjelder ut 2027. Sandefjord, de har slitt stort med skader, og om siste på listen Markus Melchior, som ute for resten av sesongen. Klubben har det også tungt spillemessig, og ligger kun ett poeng over nedrykksstreken. Før helgens kamp mot Sarpsborg står Sandefjord med 8 strake kamper uten seier, og de har ikke skåret mål på sine 3 siste matcher. Josefine Tomine Eriksen Aske kom seg ikke videre fra semifinalen på 400 meter individuelt under friidretts-EM i Birmingham, men allerede i dag så kan hun få sin revansje. Hun er en del av det norske stafettlaget som skal løpe 4x400 meter. Forsøksheatet går kvart på ett. Der løper Eriksen Ask sammen med Amalie Juel, Kaitesi Ertsgaard og Lakeri Ertsgaard. Henriette Jæger kommer inn på laget dersom Norge tar seg til finale, men hun står over kvaliken nå for å få makset ut på den individuelle 400 meter. Golfklubbene i Vestfold melder om rekordsesonger med kraftig medlemsvekst, særlig blant unge, det skriver Tønsbergs Blad. Tjøme Golfklubb har allerede spilt 30 000 nihulsrunder i år mot normalt 20 000, og det har vokst fra 700 til 900 medlemmer. Borre Golfklubb har for første gang passert 1000 medlemmer, og snittalderen i klubben 10 år lavere enn i 2019. Så til breddefotballen, som har begynt å rulle igjen etter sommeren, og i fjerde divisjon for kvinner i opprykksligaen så fortsetter Ørnskåringsfesten. De vant hele 11-3 mot Solberg i Mjøndalen. I herrenes fjerde divisjon så ble det også kalaseseier for FK Eik Tønsberg 2, som slo Sandefjord Ballklubb med 8-2. Barkåker, de vant 3-1 hjemme mot Storebergan, mens Larvik Turn vant 4-0 borte mot Sandar. Og i herrenes sjette divisjon så ble det uavgjort 3-3 mellom Sem og Teie 2.

Endelig står hun foran deg altså, og du ser at dette helt perfekt. Det fort gjort å miste munnen om det da, men ja, holder du roen så kan det jo skje ting. She looks so perfect, 5 seconds of summer day på Radio Tønsberg I det vi skal til noe annet som, ja, det bare perfekt en gang I tiden. Det et klassisk one-hit wonder som skal regjere når vi åpner helgen.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
7: Welcome back!

0: Alex Warren og Fever Dream til radioen din etter overskriftene nå. Klokken, den 10.
1: Her VG-nyhetene. I Kroatia 7 personer livstruende skadd etter skogbrannen nær kystbyen Omis.
2: Det som startet som en gressbrann I går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell I byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar I slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
1: Reporter var André Ødeby. Nødetatene har rykket ut til Telemark, der det har vært en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Det 2 personer involvert, og luftambulanse på vei til stedet, opplyser politiet. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. De 25 kjendisene I sesong 2 av Rampenissen klare, der får blant annet Aurora Gude en ny sjanse etter å ha røket ut I første episode av forrige sesong, melder TV 2. Katrine Moholt, Gaute Ormåsen og Henrik Todesen også med. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Så til de lokale nyhetene. Andelen uføre øker I Vestfold og Telemark. På årets andre kvartal mottok 35.950 personer uføretrygd. Det drøyt 300 flere enn I samme periode I fjor, viser et tall fra NAV. Andelen av befolkningen mellom 18 og 68 år som mottok uføretrygd I Vestfold var på 12,8%, mens landsgjennomsnittet på 10,6%. Ifølge NAV-direktør Anders Anundsen har personer som blir uføre ofte vært gjennom lange og omfattende oppfølgingsløp hos NAV, og han mener flere må få muligheten til å komme ut I arbeid tidligere. En mann I 20-årene I Vestfold tingrett dømt til 45 dagers betinget fengsel og får 20 000 kroner I bot for å ha skaldet ekskjæresten til sin nåværende kjæreste I ansiktet. Mannen mener han ble provosert før voldsepisoden, noe retten ikke trodde på. Selv om volden normalt sett ville gitt ubetinget fengselsstraff, så landet retten på en betinget reaksjon, blant annet fordi dommen ikke skal få negative konsekvenser for mannens militærtjeneste. Og for andre året på rad Sandefjord kåret til landets best styrte kommune. Resultatene ble presentert under Arendals uka, da kommuneindeksen 2026 ble lagt frem. Kåringen måler kommunene på blant annet hvor gode tjenester de leverer, økonomisk orden og hvordan ressurser brukes.
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
3: Stadig perioder med blå himmel og solskinn, men de blir færre og færre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og da blir det litt sånn lett overskyet. Temperaturen oppe på 20 grader, det skal opp mot 22, kan også komme en og annen liten regndråpe I løpet av ettermiddag og kveldstimen. Hva gjelder vinden, så den relativt lugn.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
3: Og for da en strålende fredag I det vi har kommet oss forbi 10 på klokken. Kristoffer stadig med deg her på Radio Tønsberg med både Sean Kingston og Justin Bieber på gang. En aldri så liten klassiker klar, men først Alex Warren.

leke litt og forstå seg på andre da, og skjønne hva de vil og diverse. Og det er vel bare å la det fare da. Sean Kingston og Justin Bieber, det på Radio Tønsberg denne 14. august. Og i dag så er det dagen for å, ja, som vi skal kalle det, angre, endre litt. For det er den internasjonale fjern en tatovering dagen. Så har du noe du, ja, kanskje ikke er så fornøyd med lenger da, så kan jo det være et skritt å ta. Nå vet jeg ikke om det gjør vondt, men det gjør sikkert det. Og jeg har jo ingen tatoveringer og ingen planer om å få meg noen heller, fordi det ser jo relativt ubehagelig ut å få en nål inn i kroppen. Så det er ikke for meg, det er enkelt og greit. Det der også få kontroll på økonomien dagen, det kan jo være litt å rydde opp i etter sommeren for eksempel. Det har jeg litt erfaringer med. Og så er den siste her da, det er verdens firfisledag i dag. Så gratulerer til alle firfisler der ute da.

0: I love it, I love it, I love it. Kommer de inn vei straks, i tillegg så er det noen feiringer som skal gjøres da etter dette.
1: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
4: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

Eternity, Alex Warren, i det vi skal feire. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som fyller år i dag. Fredag og bursdag, ja da, da er vi på merke. Og i dag så er det rett og slett en stor 60-årsdag for ingen ringere enn legendinnen Halle Berry. Hun fyller år, så vi sender våre hjerteligste gratulasjoner den veien. Og hun er jo da født på samme dag som mannen som er i fotballforbundet om dagen, og tidligere landslagsspiller Carl Petter Løken. Så gratulerer der. Moroman Tomme Mathisen er med på festen, i tillegg da til ja, en av de vakreste i verden, i hvert fall, om du spør meg, Mila Kunis. Hun har også bursdag i dag, og så har vi i tillegg da Steve Martin, som et artig bursdagsbord, det kunne

Somber på radioen din i det klokken har passert halv elve. Vi kan ta en titt på det kommende været da. Og i dag så det jo litt sånn, ja, delvis skyet, noe solskinn nå. Det blir færre og færre stråler utover dagen, ettermiddagen og kvelden. Litt sånn lett overskyet der. Kan komme en annen regndråpe, samtidig så jo temperaturen opp mot et par og 20 grader. Og det rolig på vindfronten, så ja, helt grei inngang til helgen. Og lørdag og søndag, da blir det varmt. Det mye sol, mye blå himmel i morgen opp mot 25 grader, så en litt sånn siste rest av sommer der, og søndag da, der bare sol fra start av, opp mot 25 der også. Hva det gjelder starten på neste uke, mandagen, bra med sol, 22-23 grader, så blir det rundt 20 da, utover i neste uke, og ja, fra midten av neste uke, slik det ser ut nå, så det en del regnvær på gang, så det bare å nyte solskinnet nå de neste dagene, for plutselig

0: Skulle du noen gang ønske at du kunne skru tiden tilbake? Det nok flere som jeg skulle ønske ut. Cher, hun prøver om et øyeblikk.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
4: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av.
4: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Meghan Trainor på radioen din I det klokken begynner å nærme seg 11 denne fredagen, og det betyr at jeg må stenge igjen morgenshowet for denne uken. Jeg håper du har kommet deg greit igjennom. Hvis du blant de som har vært tilbake på ferie, så kan det jo ha vært litt ekstra seit, men vi nå ved veis ende da for denne gang og del arbeidsuken, og det jo alltid deilig. Den tilbake igjen, jeg plutselig på radioen din, så får du ha en strålende fredag og en deilig helg, så blir det Taylor Swift nå.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
3: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
4: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Her er VG-nyhetene. KrF-politiker Joe Listebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene.
1: I en ny utredning har fellesskoleutvalget foreslått å integrere SFO og AKS i skoledagen for 1. og 2. klasse. Listebø synes det er oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek i større grad. Han mener det er mye læring i selve leken, særlig på de laveste trinnene. Listebø mistenker at utvalget er mest opptatt av å forbedre barnas skoleresultater.
0: Reporter for André Ødeby. To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Ifølge NRK leter politiet aktivt etter flere mistenkte i saken og utelukker ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader i hendelsen og mannskapet i god behold. Det er heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. De 25 kjendisene i sesong 2 av Rampenissen er klare, melder TV 2. Der er blant andre Katrine Moholt, Gaute Ormåsen, Henrik Todesen og Aurora Gude med i studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Hallo, sjef, det er Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her det var plass, og nå er det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
8: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
9: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway ring 333 13 567 333 13 567. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed.

0: fortsatt billigst.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besök smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: Bergvigen nyhetene. To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Politiet leter aktivt etter flere mistenkte I saken og utelukker dermed ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader og mannskapet I god behold. Det heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. Bjørndal IF planla to regelstridige fotballturneringer for tiåringer. Klubben søkte heller ikke tillatelse fra Norges fotballforbund.
1: Kun utvalgte klubber ble invitert til turneringene, noe som I strid med reglene for barneidretten. Bjørndal IF innrømmer at de tok kontakt med klubbene før de fikk godkjenning fra NFF til å arrangere, men avviser samtidig at klubbene var utvalgt. Etter å ha søkt turneringene nå godkjent og påmeldingen åpen for alle.
0: Reporter var André Ødeby. Popstjerne Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Det mitt kom deg ut av fengsel gratis kort nå, uttaler artisten. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres I samarbeid med Norges Renhold.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77, eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
5: Hallo, sjef, det er Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå er det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så om du kan komme og slippe ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Hvor Lernøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Trygt og enkelt hjem med VKT Nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Tjøme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt I søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord! Hilsen VKT!
6: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause, endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
7: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
8: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
7: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
9: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende.

lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: deixe lo falando assim. Travaram de multa mesmo pra
1: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han forsøkte å redde kjæresten. Ifølge VGs opplysninger skal han ha sagt at han prøvde å gi henne frie luftveier ved hjelp av en gjenstand. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
2: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen i Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygningen i Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
1: Reporter André Ødeby. Nærmere 100 norske borgere registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann nå, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
6: Åh, fortell.
5: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
6: Det jo flott å høre.
5: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
7: Hei! Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Mor møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Mor installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Mor-gruppen, når du trenger elektriker I Vestfold. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
1: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
0: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann er pågrepet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet i en bil i Bærum. Det var flere smykker i bilen, og politiet mistenker derfor at det er flere ofre. KrF-politiker Joel Ystebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene. Han mener det er oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek i større grad. Narve Gilje Nordås hadde få problemer i kvalifiseringen og er klar for sin første EM-finale på 1500 meter. Andreas Fjell Halvorsen er derimot slått ut etter forsøket. Og Norges stafettkvinner røk ut i EM-forsøket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
1: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no. Fremtidens måte å klippe plen på.
5: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
3: Åh, fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: Tänker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Her VG-nyhetene. To menn i 20- og 40-årene som var siktet for drapsforsøk ble i dag løslatt rett før de skulle fremstilles for varetektsfengsling. Begge var siktet for skudd mot en bil i Tønsberg på tirsdag, men skal ifølge NRK nå være sjekket ut av saken. Ifølge politiet flere personer pågrepet. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
1: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen i Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygningen i Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
0: Reporter André Ødeby. 16 år gamle Lea Grydeland begraves i dag etter at hun døde av skadene da bilen hun satt på kjørte ut for veien i Molde. To gutter på 17 og 18 år ble skadde i ulykken. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM i Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får av treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt I søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
5: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å... låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
6: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg. Og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring

0: Alexander i Døvleveien 41 på Sem.
1: Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15.
0: Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha hensatt en annen mann i hjelpeløs tilstand i Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
1: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
0: Reporter Frode Sti. Nærmere 100 norske borgere registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om et tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

0: er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Spring med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap ennå, for jeg klart å... Du ser, låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lagret at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier. Harald, så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
5: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, Eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
7: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
8: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
5: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
6: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
7: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent! Og det blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
8: Åh, fortell!
7: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
8: Det jo flott å høre!
7: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
6: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
1: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
6: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
5: Men jeg skulle jo slappe av,
6: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Nallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose.

0: har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flott og Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget I et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg I Oslo. Pengekrangel et mulig motiv.
1: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmende opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg I Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn I 30-årene siktet.
0: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann pågrepet av Oslo-politiet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet I en bil I Bærum. Det var flere smykker I bilen, og politiet mistenker derfor at det flere offre. Popstjerna Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM I Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får ha treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres I samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
4: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
4: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Her VG-nyhetene. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
1: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen er mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
0: Reporter Frode Sti. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Mannen som siktet for å ha hensatt en annen mann i hjelpeløs tilstand i Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk i private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Yes.
1: Altså 100% tilgang i verden den har vært.
2: Yeah, double up!

0: Da-da-da-da.
1: Her VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringstoppen Brian Thompson utenfor et hotell I New York I 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse I forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld I begge sakene. En mann I 30-årene etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget I et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg I Oslo. Pengekrangel et mulig motiv.
2: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmede opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg I Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn I 30-årene siktet.
1: Reporter Frode Sti. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk I private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

var godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg en. Sa at kusinen

0: catchy lenger. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

lyst til å vinne over 100 000 kroner. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Her er VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringsstoppen Brian Thompson utenfor et hotell i New York i 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse i forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld i begge sakene. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
1: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen er mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
0: Reporter Frode Sti. Denne helga blir en ny sommerhelg på Sør- og Østlandet. Temperaturene kommer over 25 grader. I resten av landet blir det grått og vått. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

lyst til å vinne over 100 000 kroner. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

fell down the sewer and got led astray.

Hallo sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her det var plass. Og nå er det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Dette er helgens utvalgte.

0: eklig.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
1: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
4: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
5: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
6: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
7: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
8: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Just 30, my dear.
1: Vi varmer opp kvelden med den beste partymusikken. Helgens utvalgte.

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevoll og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 33 06 28 90. Det var 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
0: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
7: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også! Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: That's just gonna be crazy.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
3: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
5: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
6: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
7: Tønsberg Pizza.
8: Sannsynligvis den beste.
9: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
10: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
9: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
11: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
12: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
2: Hoi, i dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
4: Tønsberg Pizza.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100.
6: 330 46 100.
7: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
8: Hæ?
7: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
9: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
10: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
7: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektrisk oppdrag.
3: Moer Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Moer.
4: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg Pizza.
6: Sannsynligvis den beste.
7: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Serviceverksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
8: Bosch Car Service. For everything your car needs.
9: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier. Bare, så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
10: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
11: Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
12: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
13: Og fortell.
12: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
13: Det jo flott å høre.
12: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.